0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про людину.
2: Факт перший.
1: Протягом життя людина проходить відстань рівну 5 екваторам Землі.
2: Факт другий.
1: Зайнятий важкою фізичною працею, дорослий чоловік виділяє 4 літри поту на добу.
2: Факт третій.
1: 29% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір супутника життя.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. Удень 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. Удень 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. Удень 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. Удень 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня!

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
0: Реклама. Реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама. Реклама.

0: зло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія цієї ночі знову атакувала українські міста дронами. У Дніпрі зафіксовано кілька пожеж, серед постраждалих – 10-річний хлопчик. Частина людей лікується амбулаторно, ще кількох госпіталізували у стані середньої тяжкості.
0: В Одесі після удару пошкоджені житлові будинки, а також будівлі ліцею та дитсадка. Відомо про 2 постраждалих – 11-річного хлопця і чоловіка 59 років. У Запорізькій області внаслідок атаки поранені ще 2 людей.
1: Тим часом на Сумщині сталася трагедія після падіння збитого дрона. 2 чоловіків знайшли уламки і намагалися перевезти їх автомобілем. Один із вибухонебезпечних елементів здетонував, 2 загинули. Рятувальники вкотре просять не наближатися до підозрілих предметів.
0: На фронті за добу відбулося майже 200 бойових зіткнень. Найгарячішими залишаються Покровський та Гуляйпільський напрямки. Українські військові також уразили стратегічні об'єкти в Московській області, зокрема інфраструктуру, пов'язану з російським військово-промисловим комплексом.
1: НАБУ спростувало черговий російський фейк про нібито розслідування щодо Олени Зеленської. У відомстві наголосили, жодних таких процесуальних дій немає. Це назвали частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на підрив довіри до українських інституцій.
0: Президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Антоніо Коштою мирні переговори та участь Європи в цьому процесі. Українська позиція незмінна. Рішення щодо майбутнього України не можуть ухвалюватися без України та без сильного європейського голосу.
1: У світі зростає напруга навколо Ормузької протоки. Судноплавні компанії вже шукають обхідні маршрути, а доставка контейнерів у регіоні різко подорожчала. На цьому тлі Дональд Трамп знову попередив Іран, що час для домовленостей добігає кінця.
0: І на завершення – тепла історія. В Україну приїхав всесвітньо відомий ілюзіоніст Девід Блейн. Він побував у Львові, Києві та Харкові, підтримав поранених українців, залізничників і дітей. Блейн має українське коріння і вже пообіцяв повернутися знову, цього разу до Одеси.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку. А сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: А у нас в Окресі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okresa.city.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098 487 2020.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. Удень 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. Удень 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. Удень 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. Удень 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня!

Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

плачу, я знаю, ти тут. My need for tomorrow, коли є ця мить.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну. Реклама. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, а тебе

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 18 травня, Україна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Також відзначають День боротьби за права кримсько-татарського народу, День резервіста і Міжнародний день музеїв.
0: Ніч знову була тривожною для кількох регіонів України. У Дніпрі та області після масованої російської атаки повідомляють про десятки поранених. Серед постраждалих є діти, 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Вони проходять амбулаторне лікування.
1: Ворог атакував райони Дніпропетровщини ракетами, дронами, артилерією та авіабомбами. Частину людей госпіталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Під ударом опинився житловий квартал. На місцях працюють рятувальники, лікарі та комунальні служби.
0: В Одесі після нічної атаки постраждали 2 людей – 11-річний хлопець і 59-річний чоловік. У Приморському та Київському районах пошкоджені житлові будинки, а також будівлі ліцею і дитячого садочка. Під ранок ворог також бив по об'єктах інфраструктури.
1: Запорізька область за добу пережила понад 700 ударів по 42 населених пунктах. 3 людей поранені внаслідок атак по Запорізькому району. На Харківщині російський FPV дрон ударив по маршрутці у Золочеві, але автобус лише виходив на рейс і був порожній.
0: У Кіровоградській області після атаки дронів загорівся приватний будинок у Кропивницькому районі. Вогонь охопив покрівлю, проте рятувальники швидко ліквідували пожежу. За попередніми даними, серед мешканців постраждалих немає, і це справді важливе уточнення для ранку.
1: На фронті Сили оборони за минулу добу знищили ще 1220 окупантів. Також російська армія втратила десятки артилерійських систем, понад 1500 безпілотників і значну кількість автотехніки. Загальні втрати противника вже перевищили 1 350 000 військових.
0: І на завершення – перемога українського кіберспорту. Натус Вінцери стали чемпіонами IEM «Атланта-2026» із гри CS2, вигравши фінал із рахунком 3-0. Команда впевнено забрала 3 мапи поспіль і здобула вже 2-й чемпіонський трофей цього року.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви. Реклама. Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Дай вгадаю. Хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
8: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
7: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
8: І планування, яке підберемо саме під тебе.
7: Тож не гугли далі.
8: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
7: Або телефонуй 098 487 2020.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. Удень 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. Удень 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. Удень 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. Удень 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. Удень 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. Удень 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. Удень 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. Удень 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня!

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 18 травня Україна провела під одним із наймасованіших комбінованих ударів останнього часу. Росія запустила 22 ракети та 524 безпілотники, головний напрямок атаки – Дніпро і Дніпропетровщина. Також під ударами були Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя. Сили оборони знешкодили 4 крилаті ракети «Іскандер-К» і 503 дрони різних типів. Водночас балістичні ракети збити не вдалося. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів.
0: У Дніпрі після ударів спалахнули пожежі в житлових будинках і навчальному закладі. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні оселі, підприємства, автомобілі та релігійна споруда. У Дніпрі й області поранені 26 людей. Серед них є діти.
1: Одеса теж пережила важку ніч. Російські удари пошкодили житлові будинки. Є постраждалі, зокрема, маленькі діти. Місцеві жителі кажуть, було дуже гучно і страшно, а ранок почався з розбору завалів, пожеж і роботи рятувальників.
0: Окремий резонанс викликав удар по суховантажному судну КСЛ «Деянг» неподалік Одещини. На борту був екіпаж із громадян Китаю, саме судно йшло під прапором Маршалових островів. Обійшлося без жертв, але цей епізод уже називають показовим.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія понад 6 годин била по Дніпру та області. За його словами, під ударом були енергетика, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Він наголосив, росіяни не могли не знати, яке судно перебуває в морі.
0: Є і дипломатичний сигнал. Андрій Сибіга поговорив із міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан. Уже цього тижня Україна і Угорщина починають експертні консультації щодо угорської меншини на Закарпатті та відновлення довіри у відносинах.
1: У Німеччині викрили масштабну схему постачання компонентів для російської оборонної промисловості. Через фірми, прикриття та маршрути, через Туреччину до Росії могли потрапити мікроконтролери, датчики, підшипники і інші товари подвійного призначення. А на фронті російська армія втратила ще один гелікоптер, танк, артилерію, техніку та понад 1200 військових за добу.
0: І на завершення – тепла історія. В Україну приїхав всесвітньо відомий ілюзіоніст Девід Блейн. Він побував у Львові, Києві та Харкові, підтримав поранених українців, залізничників і дітей. Блейн має українське коріння і вже пообіцяв повернутися знову, цього разу до Одеси.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
6: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
5: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
6: І планування, яке підберемо саме під тебе.
5: Тож не гугли далі.
6: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
5: Або телефонуй 098 487 2020.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. У день 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. У день 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. У день 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. У день 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна створила першу власну керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців. Бойова частина має 250 кілограмів. Першу експериментальну партію вже закуплено, а пілоти відпрацьовують сценарії застосування в умовах реальної війни. Це важливий крок для української оборонної промисловості. Нова авіабомба не є копією західних чи радянських рішень, а створена українськими інженерами з урахуванням сучасного фронту. Очікується, що вона зможе уражати укріплення, командні пункти та інші важливі цілі ворога на значній відстані після пуску.
0: Тим часом Росія вночі атакувала об'єкти групи «Нафтогаз» на Дніпропетровщині. Серед цілей був автозаправний комплекс «Укрнафти». Дві працівниці зазнали травм, приміщення та обладнання станції повністю знищені. У компанії наголошують, атаковані об'єкти є цивільною інфраструктурою і не мають стосунку до військових цілей.
1: Під ударом була й транспортна інфраструктура. «Укрзалізниця» коригує рух поїздів після нічної атаки. Частину рейсів затримували через безпекову загрозу. На Донеччині ворожий безпілотник атакував ремонтну бригаду енергетиків. Двоє працівників отримали поранення під час виконання службових обов'язків.
0: На Кіровоградщині викрили схему продажу фіктивної інвалідності для ухилення від мобілізації. Серед затриманих – голова військово-лікарської комісії, медики та члени експертних комісій. За даними слідства, довідка коштувала від 2 до 5 тисяч доларів, а під час обшуків вилучили понад 7 мільйонів гривень готівкою.
1: На Запоріжжі спецпризначенці Головного управління розвідки стабілізували ситуацію у Степногірську. Після боїв у складних міських умовах російські війська вибиті з укріплених позицій, а ключові локації населеного пункту залишаються під українським контролем. Це добрі новини з дуже непростої ділянки фронту.
0: Білорусь разом із Росією розпочала навчання із застосування ядерної зброї. До них залучили ракетні війська та авіацію. Військових навчають переміщуватися, маскуватися і проводити розрахунки для застосування озброєння. На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив, Європа має створити власні антибалістичні системи і бути самодостатньою перед такими загрозами.
1: І на завершення – спорт і культура. Збірну України з футболу вперше очолив іноземний тренер. Італієць Андреа Мальдера уклав контракт на 2 роки. А театр «Франка» разом з «Азовом» готує виставу про Маріуполь. Історію про пам'ять, повернення і силу людей. Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
0: Реклама. Реклама.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 18 травня. У Львові мінлива хмарність зі зливами. Удень 20, уночі 9 градусів. В Одесі хмарно зі зливами. Удень 20, уночі 14 градусів. У Харкові хмарно без опадів. Удень 26, уночі 16 градусів. У Києві хмарно, можливі грози. Удень 22, уночі 15 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені.

0: Шануй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті окраса.сіті.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
2: Або телефонуй 098 487 2020.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з півдня України. Під час руху українським транспортним коридором до портів Великої Одеси російський дрон влучив у цивільне судно під прапором Панами. Судно дістало пошкодження, виникла пожежа, але екіпаж швидко загасив її власними силами. Згодом стало відомо і про інші пошкоджені торгові судна в районі морського коридору. Одне з них йшло під навантаження олії, а на борту іншого перебували громадяни Китаю. Постраждалих не повідомляють, але сам факт атаки на цивільне судноплавство виглядає як черговий удар по безпеці експорту.
0: Є важливі новини із фронту. Українські військові повідомили про взяття під контроль ключових локацій у Степногірську на Запорізькому напрямку. Підрозділи продовжують зачистку міста після серії атак, які вибили російські сили з укріплених позицій.
1: Вночі сили оборони також уразили російський протидиверсійний катер проекту «Грачонок» у районі Каспійська. Крім того, удари прийшлися по пунктах управління дронами та місцях скупчення російських військових. Підтверджено й попередні втрати ворога. Серед них вертоліт К-27, літак Б-200 та комплекс ТОР-М2.
0: У Дніпрі після масованої нічної атаки кількість постраждалих зросла до 23. Серед них діти, зокрема 5-місячне маля, яке лікується амбулаторно. 8 людей залишаються в лікарні, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
1: Український бізнес і далі називає брак працівників головною перешкодою під час війни. За квітневим опитуванням на це вказали 68% підприємців. Причини ті самі – мобілізація, виїзд частини працівників та складність швидко знайти кваліфіковану заміну.
0: Тим часом європейська оборонна компанія «Destinus» прискорює розробку ракети «Рута Блок 3» з дальністю до 2000 кілометрів. Її планують випробовувати у 2027 році, зокрема з урахуванням українського бойового досвіду. Україна має стати не лише полігоном, а й учасником виробництва ключових компонентів.
1: На завершення трохи про міжнародний контекст. Індія заявляє, що й надалі купуватиме російську нафту незалежно від позиції Вашингтона, а Іран створює окрему структуру для питань Ормузької протоки. Світова напруга зростає, але Україна продовжує тримати темп на фронті, в морі і у технологіях.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Реклама. Реклама.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама. Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ua».
1: Або телефонуй 098-487-2020.
0: Реклама.

партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Еколама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbut.com.ua.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.

0: JFN. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з дипломатичної розв'язки навколо працівників Ощадбанку. Угорщина скасувала рішення про депортацію та 3-річну заборону на в'їзд до Шенгенської зони для 7 інкасаторів банку. Відповідні записи мають негайно прибрати з державних реєстрів.
0: На кордоні з Румунією – трагічний випадок. Прикордонники знайшли тіло чоловіка, який, за попередніми даними, планував незаконно перейти межу поблизу Красноїльська на Буковині. Його дружина повідомила румунським правоохоронцям, що дорогою чоловікові стало зле.
1: Тема кордону звучить і в ширшому контексті. Від початку повномасштабної війни до Румунії нелегально потрапили десятки тисяч українців, а щонайменше 39 людей загинули в горах. Водночас Міноборони повідомляє, понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично, без заяв, черг і довідок.
0: Правоохоронці викрили посадовця центру пробації на Львівщині. За даними слідства, він за 12 тисяч доларів обіцяв допомогти військовозобов'язаному залишити приміщення територіального центру комплектування. Також повідомлено про нові схеми ухилення від служби та незаконного переведення військових у тилові підрозділи.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала внутрішні російські документи про втрати країни-агресорки від війни. Йдеться про закриття сотень нафтових свердловин, падіння нафтопереробки щонайменше на 10%, проблеми банків і великий дефіцит федерального бюджету.
0: Є й економічні новини для України. У Києві планують підвищити тариф на комунальний транспорт. Разова поїздка може коштувати 30 гривень, але для власників транспортних карток передбачають знижки. А Міжнародна фінансова корпорація може надати 42 мільйони євро на будівництво вітропарку на Волині.
1: В оборонній сфері повідомляють про посилення захисту прифронтових маршрутів. Антидронові конструкції вже облаштовано більш ніж на 1170 кілометрах доріг. А Україна разом із партнерами в Європі долучиться до розробки ракети «Рута-Блок-3», здатної бити цілі на відстані до 2000 кілометрів.
0: На завершення про доступ до технологій. Мальта домовилася про надання своїм громадянам доступу до ChatGPT+ і запуск курсу з грамотного використання штучного інтелекту. Це ще один приклад того, як цифрові навички стають частиною повсякденного життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе!

Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Донеччині російський авіаудар забрав життя мирного мешканця Дружківки. У місті пошкоджені багатоповерхівки. В одному з будинків спалахнула пожежа. Рятувальники працювали на місці обстрілу, а місцева влада уточнює наслідки удару.
1: Україна різко відреагувала на спільні ядерні навчання Росії та Білорусі. У Києві заявляють, що відпрацювання таких сценаріїв біля європейських кордонів підриває режим нерозповсюдження ядерної зброї. Кремль фактично перетворює Білорусь на ядерний плацдарм і створює небезпечний прецедент.
2: На цьому тлі Білорусь обмежила відвідування лісів одразу в 19 районах. Частина з них межує з Україною, Польщею та Литвою. Українські експерти припускають, це може бути підготовкою до прихованого переміщення техніки або способом тримати сусідів у постійній напрузі. Йдеться не лише про військовий ризик, а й про психологічний тиск. Серед можливих напрямків називають Волинь, район Рівненщини біля атомної станції та Сувальський коридор. Водночас підтверджень негайної загрози немає, радше формується додатковий фронт нервовості.
1: Прикордонники тим часом заспокоїли щодо повідомлень про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. У смугах оборони, де працюють українські підрозділи, такої активності не фіксують. Це важливе уточнення на тлі великої кількості тривожних повідомлень у мережі.
2: В економіці головна цифра дня – 43 мільярди доларів. Саме такою є потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік. На поточний рік необхідні кошти вже забезпечені, а міжнародна підтримка залишається критично важливою для стабільності держави.
1: Тим часом європейська оборонна компанія Destinus прискорює розробку ракети «Рута-Блок-3» з дальністю до 2000 кілометрів. Її планують випробовувати у 2027 році, зокрема з урахуванням українського бойового досвіду. Україна має стати не лише полігоном, а й учасником виробництва ключових компонентів.
2: На Запоріжжі спецпризначенці Головного управління розвідки стабілізували ситуацію у Степногірську. Після боїв у складних міських умовах російські війська вибиті з укріплених позицій, а ключові локації населеного пункту залишаються під українським контролем. Це добрі новини з дуже непростої ділянки фронту.
1: Є й резонансна правова новина. Керівництво одного з районних територіальних центрів комплектування на Івано-Франківщині судитимуть за катування військовозобов'язаних. За даними слідства, чоловіків били, застосовували газ і силою змушували проходити медичне обстеження.
2: Угорщина заявила про початок переговорів з Україною щодо мовних, освітніх і культурних прав угорської громади на Закарпатті. Також Будапешт скасував рішення про депортацію 7 співробітників Ощадбанку та заборону на їхній в'їзд до Шенгенської зони.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка і вівторок, 18 і 19 травня. У Дніпрі ввечері переважно хмарно, завтра зливи, удень 27, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері хмарно, завтра місцями дощі, удень 22, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, завтра можливі грози, удень 29, уночі 17 градусів. У Києві ввечері можливий дощ, завтра місцями грози, удень 25, уночі 15 градусів. Бережіть себе!

Сьогодні – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера Omega із

Seamaster для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд Омега став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник Омега Seamaster Quartz Professional у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник Омега Seamaster Professional Хронометр. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось! Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Тільки той, хто перебував у найглибших низинах, може зрозуміти, що таке бути на вершині найвищої гори. Річард Ніксон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного

0: Typhoon. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний тиск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Лувр.
1: Факт перший.
0: Серед всіх художніх музеїв світу Лувр є найбільш відвідуваним. Щорічно в Лувр приїжджає близько 10 мільйонів туристів.
1: Факт другий.
0: У Луврі зберігається близько 300 тисяч експонатів. Всі експонати в Луврі розділені на 9 колекцій. До речі, одна з них присвячена історії самого музею.
1: Факт третій.
0: Колись давно Лувр був фортецею. Причому звели першу його вежу в 1190 році. І їй вже понад 8 століть.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Займатися потрібно тим, до чого ви ставитеся з ентузіазмом. В іншому випадку вам ніколи не вистачить сил, щоб довести справу до кінця. Стів Джобс.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.